O te whātulong, whātā lofa, whālo atu ilo tō mālu leo whāwhonga ina nei whaitai au. O pa ia masā o le tala nenei, whāpea fōi ma mālu ma whāinga tā whāleanga nuu.